0: کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت پہ خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو چلنے نہیں دیتا، اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس ہمارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم فرمائے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا ہے مہربان ہے۔
1: وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي۔

0: نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
1: اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا. پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت ہو اور صاحب اعتبار ہو. یوسف نے کہا مجھے زرعی پیداوار پر مقرر کر دیجئے کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں. اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے. ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے.
0: وجاء اخوة يوسف

0: الى اهلهم لعلهم يرجعون.
1: اور یوسف کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو نہ پہچان سکے. اور جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ناپ بھی پوری پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں؟ اب اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آ سکو گے. انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد کو پھسلائیں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے. اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے سامان میں رکھ دو. عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں، اور عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں.
0: فلما

0: أعطانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: بس جب وہ اپنے والد کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں. یعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا، مگر ویسا ہی جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ واپس کر دیا گیا ہے. کہنے لگے ابا ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس

واپس کر دی گئی ہے اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بار شتر زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔

یعقوب نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح و سالم لے آؤ گے، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔ پس جب انہوں نے والد کو اپنا قول دیا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ ضامن ہے، اور فرمایا کہ اے میرے بیٹو، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی تقدیر کو تو تم سے روک نہیں سکتا، بے شک حکم اللہ ہی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے ان کے والد نے ان سے کہا تھا، تو وہ تدبیر اللہ کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی، ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

0: السارقين.
1: اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا. پھر جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے تھیلے میں آپ خورا رکھ دیا. پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والو، تم تو چور ہو. وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ وہ بولے کہ بادشاہ کا کٹورا کھویا گیا ہے، اور جو شخص اس کو لے کے آئے اس کے لیے ایک بار شتر انعام، اور میں اس کا ضامن ہوں. وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں، اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں.

0: وہ بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ کہ جس کے تھیلے میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے، ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتی ہیں۔ پھر یوسف نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے تھیلے میں سے اس کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک بڑا علم والا ہے۔
1: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها

برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی، مگر یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا، یعنی زیر لب کہا کہ تم بڑے برے ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں۔

آخر جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا ہے، اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو، تو جب تک والد صاحب مجھے اجازت نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کرے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

0: انہ ہو العلیم الحکیم.
1: تم سب والد صاحب کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ ابا آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی اور ہم نے تو اپنی دانست کے مطابق آپ سے اس کے لے آنے کا عہد کیا تھا، مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے، اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے یعنی اہل مصر سے اور جس قافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے، اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں. جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے، تو صبر ہی بہتر ہے، عجب نہیں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ علم والا ہے حکمت والا ہے.
0: وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو

اور ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف پر، ہائے افسوس، اور رنج و علم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔ بیٹے کہنے لگے کہ واللہ آپ تو یوسف کو اسی طرح یاد ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ گھل جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و اندوہ کا اظہار اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے بیٹو، یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی نا امید ہوا کرتے ہیں۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم یہ تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دے دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ قال هل

یوسف نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ بولے، کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں، اور بن یامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم خطاکار تھے۔ یوسف نے کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تم کو معاف کرے، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

یہ میرا کرتا لے جاؤ، پھر اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دینا تو وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے۔ وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں، مگر جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو اس نے کرتا ان کے منہ پر ڈال دیا، سو وہ بینا ہو گئے اور بیٹوں سے کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بیٹوں نے کہا کہ ابا، ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔ فرمایا، میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔

0: انہ ہو العلیم الحکیم.
1: پھر جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو امن و امان سے رہیے گا. اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب ان کے آگے سجدے میں گر پڑے. اور اس وقت یوسف نے کہا ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو قید خانے سے نکالا، اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا آپ کو گاؤں سے یہاں لایا. بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے، وہ علم والا ہے حکمت والا ہے.

جب یہ سب باتیں ہو لیں تو یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت سے نوازا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجو۔ اے پیغمبر، یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے، اور بہت سے آدمی گو تم کتنی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور تم ان سے اس خیر خواہی کا کچھ صلہ بھی تو نہیں مانگتے۔ یہ قرآن اور کچھ نہیں، تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَكَأَيْنَ

اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں اور ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ کہہ دو، میرا رستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کر، میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

0: یہاں تک کہ جب پیغمبر ناامید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا اور ہمارا عذاب اتر کر گناہگار لوگوں سے پھیرا نہیں کرتا۔ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

واہ اے نبی، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان، جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اتنے اونچے بنائے، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا۔ ہر ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے، وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں بنائیں۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سے نشانیاں ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ

اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت، بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی، باوجود کے پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے، اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتی ہیں، اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی جلدی سے مانگتے ہیں، یعنی طالب عذاب ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں، اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے۔

0: اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ اے نبی، تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے، اللہ ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اور وہی پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے، وہ چھپی اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے، سب سے بزرگ ہے، عالی رتبہ ہے۔
1: سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن ہوا

وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے، اور رعد اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتی ہیں، اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتی ہیں، اور وہ بڑی قوت والا ہے۔ کام کا پکارنا تو اسی کا ہے، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں

0: جا سکتا، اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے۔ اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدے کرتی ہیں۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔
1: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم

ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ تم ہی کہہ دو کہ اللہ۔ ان سے کہو کہ کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ کہو، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہیں؟ یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے، کیا انہوں نے اللہ کسی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کے لیے مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ یکتا ہے، بڑا زبردست ہے۔

0: اسی نے آسمان سے مے برسایا، پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے، پھر پانی پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح اللہ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں؟ ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔ آمین۔

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
5: अस्सलाम वालेकुम। अदा
6: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
5: न? अदा
3: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
5: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड मेरापुर।
6: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी,
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان ربكم الله الذي لوگ پوچھتے تھے کہ رب کون ہے، فرمایا تمہارا رب وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض في سته ايام، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنا دیا. ثم استوى على العرش, پھر عرش پر متمکن ہوا, جلوہ فرما ہوا. یدبر الامر, تدبیر کرتا ہے معاملات کی, یعنی صرف خالق ہی نہیں, صرف بنا کر فارغ نہیں ہو گیا, بلکہ اب بھی معاملات کی تدبیر کر رہا ہے کہ مختلف چیزیں کس طرح کام کریں گی. اس نے یہ سب کچھ بنا کر کسی اور کے حوالے نہیں کر دیا کہ لوگ جیسا چاہیں ان کو استعمال کریں. کائنات کے گوشے گوشے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اس کے علم میں ہے. ایک پتا بھی جو گرتا ہے وہ اس کو معلوم ہوتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ, کوئی سفارشی نہیں, کوئی سفارش کرنے والا ایسا نہیں کہ جو سفارش کر سکے مگر اس کے اذن کے بعد. جیسے آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں, کیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اور سورۃ الانبیاء میں کیا آتا ہے, ولا یشفعون الا لمن ارتضى. سورۃ النجم میں آتا ہے, لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضى. ما من شفیع الا من بعد اذنہ, ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے اللہ رب تمہارا. کون ہے وہ؟ نمبر 1, جس نے سب کچھ پیدا کیا. نمبر 2, جو سارے معاملات کی تدبیر کر رہا ہے. اور نمبر 3, اس کی عظمت اور ہیبت اتنی ہے کہ کوئی اس کے آگے بولنے کی جرت نہیں کر سکتا, کوئی اس کے پاس سفارش نہیں کر سکتا جب تک وہ خود اجازت نہ دے. اب تم کو کیا کرنا ہے, فاعبدوہ, اسی کی عبادت کرو, اس کے بندے بن جاؤ, اس کے آگے جھک جاؤ, اس کی مرضی پر چلو. افلا تذکرون, کیا بھلا تم نصیحت نہ پکڑو گے, کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے, کیا تم نہ مانو گے جب حقیقت تمہارے سامنے کھول دی گئی اور صاف صاف تم کو بتا دیا گیا, تو کیا اس کے بعد بھی تم انہی غلط فہمیوں میں پڑے رہو گے جن میں پہلے مبتلا تھے؟ کیا تمہارے عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے گی؟ رب کو پا لینے کے بعد بھی ویسے ہی غافل جیو گے جیسے پہلے جیتے تھے؟ کیا وہ شخص جو اپنے رب کو پہچان لے اور وہ جو نہ پہچانے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب اس کی عظمت دل میں آ گئی تو اب تمہیں بندہ بن کر جینے کے سوا کوئی حق نہیں. اب خود خدا مت بنو, اپنی مرضیاں مت کرو, اپنے فلسفے مت جھاڑو. کیونکہ ہمارا حال یہ ہے نا کہ ایک دین تو اللہ نے بھیجا ہے جس کی پیروی ہم کو کرنی ہے, لیکن ہم نے ایک اپنی مرضی کا دین بنا رکھا ہے اور اس کو اللہ کے دین پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. فاعبدوہ, اس کی عبادت کرو, اس کے طریقوں پر چلو, اس کی مرضی مانو, نہ کہ اپنی خواہشات کی. الیہ مرجعکم جمیعا, اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے, تم سب کی واپسی اسی کی طرف ہے. یہ ایک اور ہلا دینے والی بات ہے کہ آخر کیوں نہ مانو تم اس کی مرضی, تمہیں واپس بھی تو وہیں جانا ہے. پھر کیا بنے گی, پھر کیا ہوگا, پھر کیا کرو گے, اس سے بھلا کیسے بھاگ سکتے ہو؟ الیہ مرجعکم جمیعا, اور پھر جمیعا کی شرط نے کسی کو نہ چھوڑا, سب کے سب نے جانا ہے. صرف چند لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ واپسی کہ وہ لگے رہے رب کی عبادت کو اور باقی بنے بندے دنیا کے, نہیں, سب نے وہی جانا ہے. وعد اللہ حقا, وعدہ ہے اللہ کا سچا پکا, اور اللہ کے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. انہ یبدأ الخلق, اور اس کی دلیل کیا ہے کہ تخلیق کی ابتدا اس نے کی, پہلی بار اسی نے پیدا کیا. ثم یعیدہ, پھر وہ اس کا اعادہ کر لے گا, پھر وہ اس کو لوٹا لے گا. واپسی کی دلیل کیا ہے؟ پہلی بار پیدا کرنا. جس نے پہلی بار بنا لیا وہ دوسری بار آخر کیوں نہ بنا سکے گا؟ کیونکہ انسان جب آخرت کی بات سوچتا ہے تو فوراً ہی کیا خیال آتا ہے, یہ کیسے ہوگا مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھیں, مٹی میں سب چلا جائے, ڈیکمپوز ہو جائے اور پھر ہم دوبارہ بن جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی ذات کو اپنی مثال پہ لیتا ہے کہ جیسے انسان کے لیے مرے ہوئے کو جی اٹھانا مشکل ہے, تو شاید اللہ کے لیے بھی ایسا ہی ہے. ایسا نہیں ہے, اس نے جب پہلی دفعہ پیدا کر لیا تو دوبارہ پیدا کرنے میں اسے کیا مشکل. اور یہ کیوں کرنا چاہتا ہے دوبارہ پیدا؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط, تاکہ جزا دے, بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے. بالقسط, انصاف کے ساتھ, یعنی پورا پورا بدلہ دے, ان کی کوئی نیکی ضائع نہ جائے. والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لہم شراب من حمیم, ان کے لیے پینا ہے کھولتے ہوئے پانی کا, حمیم سخت گرم ابلتا پانی, وعذاب علیم, اور دردناک عذاب. کیوں کیوں ہے ایسا؟ بما کانوا یکفرون, کیونکہ وہ انکار کرتے تھے, کفر کرتے تھے, یہ کفر کی سزا ہے. هو الذی جعل الشمس ضیاء, وہ اللہ جس نے بنایا سورج کو روشن. ضیاء, ضیاء کا لفظ عربی میں ما یضیء الاشیاء, اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دوسری چیزوں کو روشن کر دے. یعنی ضوء یا ضیاء کا لفظی معنی کیا ہے؟ وہ جو خود بھی چمکے اور دوسروں کو بھی چمکائے. اور کتنا ایکیوریٹ معنی ہے سورج کے لیے دیا کا. کئی چیزیں ہوتی ہیں وہ خود تو چمکتی ہیں مگر دوسروں کو نہیں چمکا سکتی, ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی, لیکن کچھ چیزیں خود چمکنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی چمکا دیتے. مثلا آپ نے دیکھا سورج کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ خود بھی چمک رہا ہے اور دیا بن کے دوسروں کو چمکانے کا بھی سبب ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ سورج کی کرن ایک ذرے پہ بھی پڑتی ہے نا, تو اس سے بھی کس طرح روشنی نکلتی. بل قمر نورن, اور چاند کو نور بنایا, روشن بنایا. وقدرہ منازل, اور مقرر کی اس کی منزلیں. قدرہ, مقرر کی اس کی, اندازہ کیا اس کا. منازل, منزلوں کا. منزلوں سے مراد وہ مسافت ہے, وہ فاصلہ ہے جو وہ ایک رات اور ایک دن میں اپنی مخصوص حرکت یا چال کے ساتھ طے کرتا ہے. یہ 28 منزلیں ہیں, پھر ایک دو دن چھپ جاتا ہے, پھر ہلال بن کر طلوع ہو جاتا ہے. لتعلموا, تاکہ تم جان لو. کیا جان لو؟ عدد السنین, گنتی سالوں کی. والحساب, اور حساب کتاب. یعنی اللہ نے سورج اور چاند کو کیوں بنایا؟ تاکہ تم سال و ماہ کا حساب, برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو. یعنی سال 12 مہینوں کا ہے, ہر مہینہ 29 یا 30 دن کا, اور حساب کس کا؟ جیسے حج کا, روزوں کا, حرام مہینوں کا, وغیرہ وغیرہ. یہ چاند کے ذریعے خاص طور پر. لتعلموا عدد السنین والحساب. اچھا, یہ بتانے کا مطلب کیا؟ یہ تو ہم سب کو پتا ہے, سب کو پتا ہے نا کہ چاند سے مہینوں کا حساب معلوم ہوتا ہے, اور مہینے معلوم ہو تو سالوں کا حساب پتا چلتا ہے. یہ دراصل ہم کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ سب خود کیسے ہو سکتا ہے. تمہاری بنائی ہوئی گھڑی کا ٹائم تو تم کو خود صحیح کرنا پڑتا ہے. اگر چابی نہ دو, بیٹری نہ ڈالو تو ٹائم نہیں دیتی وہ. تو یہ اتنا بڑا کیلنڈر, اتنی بڑی گھڑی جو آسمان پہ لگی ہوئی, وہ خود سے خود کیسے چل رہی؟ وہ خود کیسے کام کر سکتی ہے؟ عقل والو سوچو تو، اس کا چلانے والا اللہ ہے۔ یہ دراصل اللہ کی پہچان ہے اس آیت میں۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے اس کو مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی با مقصد، کسی وجہ سے پیدا کیا ہے، یوں ہی پیدا نہیں کر دیا۔ یفصل الآیات، کھول کھول کے رکھتا ہے آیات۔ لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں۔ یہ سب نشانیاں زیادہ بہتر طور پر معلوم ہوتی ہیں علم والوں کو، جاننے والوں کو۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں، کیا اختلاف ہے؟ ایک سیاہ ہے اور ایک روشن ہے۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں، کیا ہے؟ لآیات، البتہ نشانیاں ہیں۔ لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنا چاہیں۔ متقی لوگوں کے لیے رات اور دن کا اختلاف اور کائنات کی دیگر چیزوں میں پایا جانے والا اختلاف، کنٹرڈکشن، ایک نشانی مہیا کرتا ہے۔ کیا نشانی؟ کیا سوچیں کہ رات اور دن برابر نہیں ہیں، نیکی اور بدی بھی ایک نہیں ہے۔ جسے رات اندھیری ہے تو گناہ رات کی طرح ہے، کیونکہ یہ کہا گیا نا تقوی والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تقوی والوں کو یہ بات، یہ کنٹرڈکشن بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ کون سی؟ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، جنت اور دوزخ الگ الگ چیزیں ہیں، اچھائی اور برائی دو مختلف رویے ہیں، ان دونوں کا انجام مختلف ہے۔ ہمیں عقل شعور رکھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرنا، ورنہ اللہ تعالی کی ناراضگی ہوگی، اور اس کی ناراضگی کے ساتھ اس کی خوبصورت جگہ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی شخص آپ سے ناراض ہو، آپ کے لیے اس کے گھر جانا آسان کام ہے؟ اگر کوئی آپ کو اپنے گھر میں انوائٹ نہ کرے، نہ آنے دے، تو آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر زبردستی چلے بھی جائیں کیا ہوگا؟ تو اللہ کو ناراض کر کے اس کی جنت میں نمبر ایک پہنچیں گے کیسے؟ اور اگر پہنچ بھی گئے تو کیسا ویلکم ہوگا؟ مگر ہم سوچتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں، اچھا کریں یا برا کریں، ہم زور زبردستی سے جنت میں گھس جائیں گے، وہ ہماری مرضی کے مطابق ڈھل جائے گی۔ چاہے بد عملی ہو، اس کی کنجی ہمارے ہی پاس ہے۔ چند لفظوں پر مشتمل ہے آیت نمبر 6، لیکن بہت گہری آیت۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، ان الذین، یقیناً وہ لوگ، لا یرجون، جو امید نہیں رکھتے، کس چیز کی؟ لقاءنا، ہماری ملاقات کی، یعنی قیامت کے دن ہم سے ملنے کی ان کو کوئی توقع نہیں۔ وردو بالحیات الدنیا، اور وہ راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر، واطمأنوا بها، اور اس پہ مطمئن ہو گئے۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ ان سب کا انجام کیا ہے؟ اولئک، یہ سب لوگ، جمع کی ضمیر ہے، مأواہم النار، ان سب کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو کچھ وہ کام کرتے رہے، جو کمائی وہ کرتے رہے۔ سمپل سی بات ہے سمجھنے کی، کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو جائیں۔ آپ دیکھیں کہ جس شخص کو آخرت کا جتنا یقین ہوتا ہے نا، اس کا اتنا ہی دل دنیا سے اٹھنے لگتا ہے، وہ پھر دنیا سے مطمئن نہیں ہو سکتا، کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اس پہ راضی نہیں ہو سکتا۔ وردو بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، دل نہیں لگتا ان کا اس میں، وہ صرف دنیا کے لمبے لمبے منصوبے نہیں بنا سکتے۔ یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ہم ان آیاتنا غافلون، اللہ کی آیات سے غافل ہوں۔ اب دیکھیں کہ قرآن پڑھ کر، آیات سے مراد نمبر ایک تو قرآن ہی کی آیات ہے نا، قرآن پڑھ کر پہلا اثر انسان پر کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی بے ثباتی کا یقین آنے لگتا ہے کہ یہ باقی نہیں رہنی, یہ ہمیشہ نہیں رہے گی, انا مجھے ہمیشہ یہاں رہنا ہے, میرا گھر تو کہیں اور ہے, مجھے تو اس کی تیاری کرنی. یہ پہلی تبدیلی ہے, نقطۂ نظر فرق ہونے لگتا ہے, انسان کی نگاہ کا زاویہ بدلنے لگتا ہے, وہ ہر چیز کو ایک مختلف انداز سے دیکھنے لگتا ہے. اگر اس کی نگاہ میں فرق نہیں آیا, اس کی سوچ میں فرق نہیں آیا, اور وہ صرف دنیا کے حاصل کرنے پہ راضی ہو گیا اور اس پہ مطمئن ہو کے بیٹھ گیا اور غفلت میں زندگی گزار دی, تو نتیجہ بڑا خطرناک اور بھیانک ہوگا. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون, کیونکہ ساری کوششوں کا رخ بدل جاتا ہے. ایک شخص جو آخرت کو سامنے رکھ کے عمل کرتا ہے اور ایک جو اس کو بھول کے عمل کرتا ہے, ان دونوں کا عمل بالکل مختلف ہوگا. آپ دیکھیں کہ عام طور پر ہم لوگ جو ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جو غیر ترقی یافتہ ہیں, یا دنیا کی سہولتیں پوری طرح میسر نہیں یا مرضی کے مطابق نہیں, تو اکثر لوگوں کی کوشش زیادہ سے زیادہ کیا ہوتی ہے, کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, گرین کارڈ. جتنی کوشش, طلب, محنت, تمنا, آرزو اس کے لیے ہے, یہ دیکھی ہے میں نے مختلف لوگوں میں, اتنی اس سے آگے والی جگہ کے لیے نہیں دیکھی. تو میں یہ سوچتی تھی کہ تھرڈ ورلڈ میں لوگ یا غیر ترقی یافتہ ملکوں میں لوگ غیر مطمئن ہوتے ہیں عموماً حالات سے, بہت سی چیزوں سے. وہ چاہتے ہیں کہ ایک پرامن ٹھکانہ ہو, پرسکون جگہ ہو, کام کرنے کی اچھی سہولتیں ہوں, تو زیادہ زیادہ وہ ایسی جگہوں کا رخ کرتے ہیں. چلے وہاں پہنچ گئے, جو چاہتے تھے سب کچھ مل گیا, اب کیا ہوا, راضی ہو گئے. تو ہمیشہ سوچتی تھی کہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے اس سے آگے کیا ہے. ہمارے لوگوں کے لیے تو کریز ہے کہ وہ سب کچھ مل جائے, جن کو مل گیا ان کے لیے اس سے آگے کیا ہے, دنیا تو ختم ہو گئی بس یہیں, اس سے آگے تو پھر وہیں جا پہنچیں گے. آپ ذرا گلوب پہ سفر کریں, جہاز میں بیٹھ کے نہ بھی کریں, ویسے ہی کر لیں ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک, تو اس سے آگے پھر آپ وہیں آ جائیں گے, کہیں اور نہیں, کچھ اور تو بہت اونچا, بہت دور ہے, اور اس کے لیے اتنی ہی محنت کی ضرورت ہے. جتنا اونچا آپ اڑنا چاہتے ہیں اتنی ہی زیادہ آپ کو کوشش کی ضرورت ہے, اتنی ہی طاقت فراہم کرنی ہوگی. تو جنت تو ایک بہت بلند منزل ہے, وہ صرف اس دنیا کی دوڑ رکھنے والوں اور اس پر مطمئن ہونے والوں کے لیے نہیں ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا, بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملاقات کی اور وہ راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر. اور واقعی دنیا کی زندگی پہ راضی ہونے کی سیٹسفیکشن وہاں کے لوگوں کے چہروں پہ نظر آتی ہے کہ اب اور کسی کی پرواہ نہیں, ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں. رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون, اللہ کی کتاب سے بھی غفلت اور کائنات سے بھی اس کی پہچان کے ساتھ غفلت. کائنات کے ساتھ اگر تعلق ہے تو کس اینگل سے کہ اور کیا فائدے نکال سکتے ہیں یہاں سے, دنیا ہی کو مزید اور کیا بہتر بنا سکتے, اور کیا نچوڑ سکتے, کیا نکال سکتے ہیں. تو جو لوگ جن کی سوچ دنیا سے اٹھ کے دنیا میں گم ہو جائے, ان کے لیے پھر آخرت میں کچھ نہیں. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون, کیونکہ ان کی کوشش صرف اسی کے ارد گرد تھی, اس سے اوپر کے لیے نہیں تھی. اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے, یہدیہم ربہم بایمانہم, رہنمائی کرتا ہے ان کی ان کا رب, بایمانہم بوجہ ان کے ایمان کے, بے سبب کی ہے یہاں, یا ساتھ ان کے ایمان کے, یعنی ایمان کی وجہ سے ان کا رب ان کی رہنمائی کرتا ہے. کس چیز کی طرف؟ نمبر ایک نیک اعمال کی طرف. جب ایمان آتا ہے تو نیک اعمال کی سوچ آتی ہے, ایمان نیک اعمال کو جنم دیتا ہے, نیک اعمال کا رستہ کھلتا ہے. پھر اسی طرح رہنمائی کرے گا ان کی ان کا رب, کہاں؟ مثلاً قبر میں, حقیقت کو پہچاننے کی طرف, جنت کی طرف ان کی رہنمائی ہوگی, پل صراط کے اوپر سے گزرتے ہوئے ان کی رہنمائی ہوگی, تجری من تحتہم الانہار, بہتی ہوگی ان کے نیچے نہریں, فی جنات النعیم، نعمتوں بھرے باغات میں، نعمتوں والی جنتوں میں، دعواہم فیہا، ان کی پکار اس میں، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی دعائے خیر اس میں سلام ہوگی، دعواہم فیہا، ان کا دعویٰ اس میں یعنی ان کی صدا اس میں کیا ہوگی، سبحانک اللہم، تسبیح، دنیا میں تسبیح کرنے والے وہاں بھی تسبیح کر رہے ہوں گے، جنت میں بھی تسبیح کریں گے، وتحیتہم اور ان کی دعائے خیر، ان کا شعار، فیہا اس میں سلام، سلام ہوگا، یعنی جنت والوں کی پہچان کیا ہوگی، سلام، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، فرشتے ان کو سلام کریں گے، اللہ تعالی کی طرف سے سلام آئے گا، خادمین جنت کی طرف سے سلام ہوگا، ہر آن، ہر لمحہ، ہر جگہ سے سلام، سلام، سلامتی کی آوازیں، لیکن دنیا میں ہم نے تو رواج ہی نہیں دیا سلام کو، اچھا ہی نہیں لگتا، بڑا بھاری لگتا ہے، اتنا لمبا چوڑا، وہاں کیسے اچھا لگے گا، کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جن کی پریکٹس یہیں کرنی پڑے گی، یہاں عادت بنانی ہوگی، یہاں اس کو رواج دینا ہوگا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افش السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، اس کا فیشن بناؤ، لیکن لٹرلی ہم مسلمان اب سلام سے تھوڑے الرجک سے ہو گئے، شرم آتی ہے، کچھ اور بول کے کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، کتنے مطمئن نظر آتے ہیں، کہنے کو ہم مسلمان ہیں، شعار، علامت، پہچان ہماری کچھ اور ہو گیا، ہے نا عجیب بات، اگر گلاب کے پھول سے چمبیلی کی خوشبو آنے لگے کیسا لگے گا، ہم مسلمانوں سے غیروں کی خوشبو آنے لگی، یہاں یہ لفظ مصدر کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی سلام کرنا، تحیتہم فیہا سلام، سلام کرنا ان کا شعار ہوگا، وآخر دعواہم، اور ان کی آخری پکار کیا ہوگی، ان الحمد للہ رب العالمین، کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تو گویا ایک ان کا کلمہ سبحانک اللہم، اور دوسرا الحمد للہ ہوگا، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ جیسے کہتے ہیں، آخری کلمہ الحمد للہ ہوگا، تو پہلا کلمہ کیا ہوگا، ابتدا بھی الحمد للہ سے اور انتہا بھی الحمد للہ پر، آپ دیکھیں کہ عام روزمرہ زندگی میں جو اسلام کی تعلیم ہے، ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں، صبح کی ابتدا، روٹین، سب سے پہلا لفظ جو ہم کو بولنے کے لیے کہا گیا وہ کیا ہے، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اس کا ترجمہ ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زندہ کیا ہم کو ہمارے مرنے کے بعد اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے، آپ واش روم میں جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، یہ دعا پڑھتے ہیں، اور اس کا ترجمہ ہے حمد کے لائق ہے اللہ جس نے دور کیا مجھ سے دکھ اور آرام بخشا مجھ کو، پھر اسی طرح کھانا کھانے کے بعد الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا، ٹھیک آ جائے الحمد للہ، پھر اسی طرح نماز میں الحمد للہ رب العالمین، قرآن کی ابتدا الحمد للہ رب العالمین سے ہے، رکوع سے اٹھ کے ربنا ولک الحمد، پھر اسی طرح یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہ کی تعریف کا کلمہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اہل جنت کی زبانوں پر تسبیح اور تحمید

آپ کے منہ پہ جیسے الہام ہو رہا ہوتا ہے نا، آپ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اندر ہی اندر وہ ایک طرح سے ذکر جاری ہوتا ہے. تو وآخر دعواہم، یعنی یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے ذکر کی کہ کن کن مواقع پہ ہم الحمدللہ کہتے ہیں، اور پھر جنت میں پہنچ کے آخری بات بھی ان کی کیا ہوگی، ان الحمدللہ رب العالمین، شکر گزاری اور شکر گزاری. تو آپ دیکھیں کہ دین کا پھر خلاصہ کیا ہوا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا. جس کے اندر شکر نہیں، جو شکر گزار نہیں، اس کے اندر کوئی خیر نہیں. اگر اللہ کی شکر گزاری آ جائے تو ہر عبادت آسان ہو جائے، مال خرچ کرنا آسان ہو جائے، سجدہ کرنا آسان ہو جائے، ہر نیکی کا کام آسان ہو جائے، کیونکہ وہ دراصل کیا ہے، شکر گزاری ہے کہ اس کا ہی دیا ہوا ہے، اسی کے نام پہ دے رہا، جسم اس کا دیا ہوا، اس کے آگے نہ جھکاؤں، مال اس کا دیا ہوا، اس کی خاطر نہ خرچ کروں، زندگی آسان ہو جاتی ہے، عبادت آسان ہو جاتی ہے جس دل میں شکر گزاری آ جاتی ہے. اسی طرح بندوں کے ساتھ خود بخود اخلاق کا معاملہ ہونے لگتا ہے اگر ہم بندوں کے شکر گزار ہو جائیں. جب بندوں کے ساتھ شکر گزاری آتی ہے تو پھر آپ ان پر زیادتی نہیں کر سکتے، آپ بد اخلاقی نہیں کر سکتے، بد اخلاقی اور شکر گزاری ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے. اگر آپ کسی کا احسان مانتے ہو تو ہو نہیں سکتا اس کے ساتھ بدتمیزی کریں. کہتے ہیں احسان زبان کاٹ دیتا ہے، پتہ نہیں اردو کا محاورہ ہے یا نہیں لیکن عربی کا ہے، الاحسان یقطع اللسان، الاحسان یقطع اللسان، یعنی احسان زبان کاٹ دیتا ہے. جس کا آپ احسان مانیں، احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، اس کے آگے آپ زبان درازی نہیں کر سکتے. تو جتنی بھی خرابیاں ہیں انسان کی، وہ سب جنم کہاں سے لیتی ہیں، ناشکر پن سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو انسان کا ناشکری کا رویہ سخت ناپسند ہے. تو جنت کے حقداروں کا شعار کیا ہوگا، ان کی زبانوں پہ کیا ہوگا، اللہ کی حمد و ثنا، اور آخری پکار بھی ان کی، ان الحمدللہ رب العالمین. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ شکر گزاری پہ اور نعمت دوں گا، دیتا جاؤں گا، مزید دوں گا. لیکن انسان عموماً ایسا کرتا نہیں، اس کے برعکس کیا کرتا ہے، ناشکری کے کلمات زیادہ بولتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹرن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر
1: 03010358654530
2: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو انیم ٹو بی ٹرسٹڈ سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریہ دستیاب ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول

0: پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو ونجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن ان سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونجے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 0301-399-2836
6: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

سبحان اللہ سبحان اللہ. مولود شریف حاجی امداد لائے فولو پوٹے جا آواز میں روح پرور آواز تمام سنو جن پانجو دل اندر روح ٹھارے چھو. سمن پروگرام جشن رحمت خصوصی پروگرام ہے 12 ربیع الاول کے حوالے سے پروگرام ہے جشن رحمت جو بدھو پیا ہاں جی ایف ایم 80 جی نیٹورک تا پروگرام جاری ہوں ساری ہے. ہلنداسی نیوز بریک کی طرف کمرشل بریک کی طرف وری واپس انداسی. حلیمہ اما تو جے بھاگل تا صدقے

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز۔
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: اور تجربہ کار تدریسی عملہ، سرسبز باغیچہ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کی لیبز، آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج، کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے، تحریر، تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے، اسٹڈی ٹورز، اپنی آنکھوں کے نور، بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کا وزٹ کریں۔ مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، 03000002734، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور، 03013865453۔
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج، ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اقصی مسجد، تھری روڈ، مہراب پر، 03003385569۔
2: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹری کبیر روڈ، مہراب پور، کراچی، اسلام آباد جو مشہور، ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی اسلام آباد، ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر، نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربع، خمیس، جمعے، چھنچھر، آچر اور سومر۔

0: مورو،
1: نوشہرو،
0: میرپور خاص،
1: لاڑکانہ،
0: سکھر،
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز.
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک.
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
3: وزیراعظم شہباز

0: سندھ سمیت سجے ملک میں رحمت العالمین خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو جشن ملایا پہ وجے ڈیں کی شروعات وفاقی راجدھانی میں اکٹھی توپن ہے صوبن میں ایکوی توپن کی سلامی سے کئی وی ننڈن ورن شہروں میں بنی جانن کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت اظہار کراچی حیدرآباد لاڑکانو سکھر ہے شہید بینظیر آباد ڈویژن کے ننڈن ورن شہروں میں ریلیوں ہر طرف ناتن ہے درودن کی بہار صدر آصف علی زرداری ہیں وزیر اعظم شہباز شریف پاراں قوم کے جشن ملادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارکباد صدر آصف علی زرداری جو چوڑا ہے اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سمورن جہرن لائے رحمت بنائے موکلو وزیر اعظم شہباز شریف پینجے پیغام میں چوائے تسا ہے نظم مبارک نیہ کے نئے نسل جو تحفظ تعبیر اے کردار سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی روشنی جی عنوان ہے ملائے رہا ہے امریکہ ایران نے جنگ بندی تے اتفاق کرے ورتو کچھ ڈی میں سرکاری سطح تے اعلان کیا ویندو روسی میڈیا دعویٰ کرے چیو ہے تو جنگ بندی میں آبدا ہرمز مان سامور جہازن لائے محفوظ گزرگاہ بھی شامل ہے کچھ ڈی میں سرکاری طور تے اعلان کیا ویندو جہاں بات گالوں ہے ٹیکنیکل گرجان تیلیو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائیڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتہ روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
3: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
4: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں
3: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
4: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-4372 ائی 0242-460100
5: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینوئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0320-18-0003
6: السلام علیکم ادا
7: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
6: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
7: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
6: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
6: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
7: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
6: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پر
7: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
8: 0301-399-2836
9: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے
8: सुनते रहो जी एफ एम 94।

بہار آئی دفعتن، سجی زمین کی انجمن، پون چلی سنن سنن، بجے وہ دف جھنن جھنن، چمن چمن دمن دمن، سبا پکارتی چلی۔

اس کے علاوہ میری آواز سوزن گلیاں اور چوباروں, شہروں اور شراہوں, وادیوں اور پہاڑوں, دریاؤں اور مل گزاروں, گھروں اور بازاروں, چھوٹی بڑی کاروں, میری پرستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم, اهلا وسهلا, مرحبا بخير, اگلے جی آیا نو سب, بسم اللہ, بونجور, شاہ نیہا, اینڈ ویلکم ان ٹو زندگی گلزار ہے.

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج، حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: اوکے جی نیکسٹ کالر. ہیلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟ کون بات کر رہے ہیں؟ سوری چشتی بات کر رہے ہیں. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سکھر سے بات کر رہے ہیں. پہلی دفعہ پروگرام سن رہے ہیں؟ پہلی دفعہ کال لگی ہے؟ اچھا جی تھینک یو سو مچ آپ کا. اور مجھے بتائیں کہ کوئی نعت سنائیں گے آپ ہمیں اچھی سی؟ پلیز سنائیے.
1: جب نظر لے دیا
0: اوکے جی. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟
1: بس اور آپ کے دن سے سہان ہے کچھ
0: سوری آپ کی آواز میں تھوڑا سا ڈسٹارشن آ رہا ہے, پلیز اس کو کلیئر کیجیے.
1: جی میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کے دن کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں, حضور علیہ السلام کی سنتوں کو عام کریں, پیار محبت اور آپس میں خلوص کے ساتھ رہیں, پاکستان کے لیے دعا کریں اور عالم اسلام کے لیے دعا کریں. اللہ پاک عالم اسلام کو عزت بخشے اور پاکستان کے اسلام کے لیے دعا فرمائیں.
0: آمین سما آمین. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا چشتی, اپنا بہت سارا خیال رکھے. اللہ حافظ. اینڈ ہم پلے کرنے جا رہے ہیں جی یہ خوبصورت ناچ جو کہ ہمیں سنائی ہے چشتی نے, تو سنتے ہیں جی بہت ہی محبت اور ادب کے ساتھ, اور اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں آگے.

اوکے جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے, مجھے کہتے ہیں آر جی رکسا. آپ کو میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا ہے جی. واپس آ چکے ہیں ایک اور بریک کے بعد. اینڈ آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں پروگرام میں تین طریقے کا عرصے. آپ لوگ مجھے سمپلی میسج کر سکتے ہیں. سمپلی میسج کرنے کے لیے اپنا موبائل اٹھائیے, رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ایس کے آئی ٹائپ کیجیے, اسپیس دیجیے, میسج ٹائپ کیجیے, سینڈ کیجیے 8881 پے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے کامنٹ بھی کر سکتے ہیں, تو کامنٹ کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کر سکتے ہیں جی, اور یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے کامنٹس کو بھی ہم ریڈ کریں گے. اینڈ کامنٹس کے ساتھ ساتھ ہم آگے چلیں گے.

اس کے ساتھ ساتھ کامنٹس ہمارے پاس بہت سارے. غلام محمد مریحی بلوچ ہمیں سن رہے ہیں, کہتے ہیں کہ رخسار کیا حال ہے, آپ کے شو میں شامل نہیں ہو پتا کیوں, اسٹڈی چل رہی ہے بہت ٹف. آپ کو عید میلاد النبی مبارک ہو, بہت بہت اچھا نعت پلے کریں. چلے میں ضرور پلے کرتی ہوں. میرپور خاص سے رخسار مری ہمیں سن رہی ہیں, جی تھینک یو سو مچ. اور ریحانہ خان بھکر ہمیں سن رہی ہیں, کہتی ہیں اللہ تعالی ہم پوری مسلم امہ کو احکام خدا بندی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چلنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. تھینک یو سو مچ. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کامنٹ.

0: قد جو نہ ودن مردن ۽ عورتن ۾ وزن جو نہ ودن انهن سڀني بيمارين جو ڪامياب علاج ڪيو وڃي ٿو رابطي لاءِ 0301-2196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836
5: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی احادیث مبارکہ ہے کہ مومنوں میں سے سب سے کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہے اور اپنے اہل عیال کے ساتھ انتہائی نرم ہے. اگر بات کی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیے مبارک کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ زیادہ چھوٹے تھے, آپ میانہ قد کے تھے, سر بڑا تھا, داڑھی مبارک گھنی تھی اور گنتی کے کچھ سفید بال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں گنتی کے تقریباً کوئی 20-25 بال سفید تھے. چہرہ انور نہایت خوبصورت اور نورانی تھا. جس نے بھی آپ کا چہرہ انور دیکھا ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو 14ویں رات کے چاند کی طرح منور بیان کیا.

0: خوبصورت حدیث مبارکہ. ساتھ ساتھ ہم کالز بھی لیتے ہیں اور لاسٹ لکی کالر کو انکلوڈ کرتے ہیں جی. اور لاسٹ لکی کالر چیک کرتے ہیں جی, کونر کہاں سے ہمارے سے لائن پہ موجود ہے. ہیلو, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟
1: سوری,
0: اوکے پروگرام سن رہے ہیں؟
1: جی جی.
0: اوکے, سب سے پہلے آپ کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. مجھے یہ بتائیے کہ آج کی اچھی بات کیا ہے؟
1: آج کی اچھی بات تو اللہ کے کرم سے اخلاقی بات ہے, سرکار سے عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتائش کا دن ہے, سب کوئی خوشیاں منا رہا ہے.
0: تھینک یو سو مچ. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟
1: ہاں, ایک کلام سنیں گے اگر آپ سنا دیں تو.
0: کون سا؟
1: وہاں کیا جیت و کرم ہے, شاہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا.
0: یہ کس کا کلام؟
1: اعلیٰ حضرت کا.
0: ٹائٹل کیا ہے؟
1: کوئی دنیا یا تائے نہیں ہمتا تیرا, وہ جو حاتم کو میسر ہے نظارا تیرا.
0: اوکے جی, میں بالکل سرچ کرتی ہوں جی, اور اگر میرے پاس دو منٹ میں اویلیبل ہوتا ہے تو میں ضرور پلے کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور یہاں پہ وقت ہوا جاتا ہے جی پروگرام کو ریپ اپ کرنے کا, تو جلدی جلدی سے ہم پروگرام کو ریپ اپ بھی کریں گے. جن لوگ میسیجز میرے پاس موجود ہیں اس وقت اور ان کے میسیجز رہ گئے ہیں, کامنٹس رہ گئے ہیں, تو کچھ کامنٹس اور میسیجز جن پہ ایک نظر ڈالیں گے.

ڈیم جو واقعے بعد اگوانن وفاقی وزیرن صحت وارے وزیر مصطفیٰ کمال خان استعفیٰ جو مطالبہ کرے چھڑیو اگوانے وفاقی وزیر فواد چودھری چھو آئے تب باہر سبب بارن جے فوت تھین جی ذمہ واری قبول کندے مصطفیٰ کمال استعفیٰ لے شرین مزاری چھو آئے تکن جنتظامیہ دے دھیانے جو شکار آئے مصطفیٰ کمال سانے جی ذمہ واری قبول کرے

سندھ سمیت سجے ملک میں رحمت العالمین خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو جشن ملائے پہ وجے ڈی جی شروعات وفاقی راجدھانی میں اکٹویت اوپن ہے صوبے میں اکٹویت اوپن کی سلامی سے کئی وئی مسجدن میں بھی خصوصی دعاؤں جو اہتمام ملکی ترقی خوشحالی لائے خاص دعاؤں گھری ہوئیں نڈن ورن شہرن میں بنی جانن کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے عقیدت جو اظہار کراچی حیدرآباد میرپور خاص لاڑکانو سکھر شہید بینظیر آباد زویدن کے نڈن ورن شہرن میں ریلیوں ہر طرف ناتن درودن کی بہار کراچی میں نکتل ریلی میں وڑے وزیر سید مراد علی شاہ وزیرن کی بھی شرکت صدر آصف علی زرداری وزیراعظم شہباز شریف پارا قوم کے جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تے مبارک باد صدر آصف علی زرداری جو چون ہے اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمورن جہان لائے رحمت بنائے موکلو وزیراعظم شہباز شریف پینے پیغام میں چھوائے تساں ہن ڈی کے مبارک ڈی تے نئے نسل جو تحفظ تعبیر کردار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے عنوان ہیٹ ملائے رہا ہوں ایرانی پردہی وزیر عباس عراقچی جو فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے فون تے رابطہ ایرانی سرکاری ٹی وی موجود عباس عراقچی فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے خطے کی صورتحال تے گالیوں کیوں ہیں بنی اغوان گڈیل دلچسپی وارن معاملن تے غور وچار کیو امریکہ ایران نے جنگ بندی تے اتفاق کرے ورتو کچھ ڈی میں سرکاری سطح تے اعلان کیا ویندو روسی میڈیا دعویٰ کرنے چاہیے ہے تو جنگ بندی میں آبنا ہرمز میں سامنڈی جہازن لائے محفوظ گزرگاہ بھی شامل ہے کچھ ڈی بھی سرکاری طور تے اعلان کیا ویندو تو جن بات گالیوں ٹیکنیکل گرجاڑیوں تھیں فی الحال امریکہ ایران تے ودیک حملہ نہ کندو امریکی پردے وزیر تازین ملکن کے آگاہ کرے چھڑیو امریکی میڈیا موجب مارکو روبیو تازین ملکن جے ہم منصبن کے فون تے آگاہ کرو آئے تا امریکہ ایران تے حملن کے پابند انہا منتقل کر رہو آئے ایران تے ودیک حملن جے امکان نہ ہیں عمان صاحب نہ ہرمز میں وقتی رستے تے اتفاق جو مقصد آپ نہ ہرمز جو کھلن نہ ہیں امریکہ آپ نہ ہرمز ماں بارودی سرنگیوں ہٹائیوں آئیں تا جہاز گزارے ویکھارے ایرانی پردے وزیر قاظم غریب آبادی چھو آئے تا آپ نہ ہرمز بابت امریکی دعویٰ کوریوں آئیں عمان صاحب معاہدے جو مقصد بھی آپ نہ ہرمز جو کھلن نہ ہوں

0: مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیا وے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن ان سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا وے تو رابطے لئے 0301-196-8151
1: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے خوشخبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشوونما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر
1: 0301-3865-453 السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हमें क्या पता कि बच्चे 10 जने और 20 गायब हुए हो? किसी वालदेन को इन्होंने बताया?
2: डॉक्टर ने कहा कि डब्बे में बच्चे लेके गया और उस एसएचओ नदीम ने बोला है।
3: اسلام آباد کے پنڈ اسپتال کے بارن وارے وارڈ کے باہ لگی وئی 15 تازہ جاول 12 سڑی فوت ایک کے بچائے ہوئے ہو پنڈ کے ڈائریکٹر باہ سانے میں 15 بارن کے فوت تھن جی تصدیق کرے چھڑی اسپتال انتظامیہ موجود وارڈ میں 16 بارہ داخل ہوا ایک بار کے بچائے ہوئے ہو فوتی بارن ماں 11 جی سنانپ تھی وئی پنج جا لاش وارسن حوالے کیا ہوا سڑی فوت تھن بارن کے وارسن جا انتظامیہ تے سنگین الزام وارسن موجود باہ پان لگے ہا تے اسپتال جو عملو بھی سڑی زخمی تھے ہا باہ وقت دے عملو بارن کے باہر کرن بدران پان بھجی ہوئے ہو پمز سانے بعد وزیراعظم جی صدارت ہیٹ اعلی سطح اجلاس لاگا پہل آفیسرن تے سخت کاوڑ جو اظہار صحت وارے وفاقی سیکرٹری اسلم گوری کے عہدے تا ہٹائے چھو سانے جی جانچ لائے اعلی سطحی کمیٹی بھی قائم اگونے سیکرٹری شاہد خان کمیٹی جو سربراہ ہوں واقعے جی شفاف جانچ کرے ذمہ وارن خلاف کاروائی کی ہدایت فوتی بارن کے وارسن سے ہمدردی ہے دکھ جو اظہار شہباز شریف چوائے تے نقصان جو ازالو نتھو کرے سکے پمز میں مقرر معیار موجب باہ وسائن جا انتظام نہ ہوا باہ کا انسانی جانن کے بچائن والا انتظام بھی ناکافی ہوا شروعات میں پمز عملے باہ وسائن لائے پہتل فائر بریگیڈ عملے کے روکن جی کوشش کی اسلام آباد فائر بریگیڈ جی شروعاتی رپورٹ میں پمز اسپتال بابت چھڑکائیں انکشاف فائر بریگیڈ جی رپورٹ موجب اسپتال جے دروازن تے بھی تالا لگل ہوا ایمرجنسی گیٹ بھی موجود نہ ہوا باہ وسائن انسانی جانن کے بچائن لائے بھی مناسب انتظام نہ ہوا پمسانے تے ملکی سیاسی قیادت ڈکھاری فوتی بارن کے وارسن سے ہمدردی جو اظہار وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی وڈے وزیر سید مراد علی شاہ سینئر وزیر شرجیلی نام میمن بین پارا سانے تے ڈک جو اظہار مراد علی شاہ چھو ہے پمسانے افسوسناک ڈکھائیندڑ ہے شرجیلی نام میمن چھو ہے متاثر کنڈبن کے ڈک میں شریک آئوں محسن نقوی چھو ہے سانے تے دلی صدمو رسو ہے مشکل وقت میں متاثرن سے گڈ بیٹھل ہے پمز میں باہ سبب 15 بارن جو فوت تھن حادثو ناہے صحت وارو وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال سانے ذمہ واری قبول کرے سندھ حکومت کے ترجمان سادیہ جاوید چھو ہے تہی سنگین غفلت انتظامی ناکامی جو معاملو ہے پمز واقعے بعد اگوانن وفاقی وزیرن بھی صحت وارے وزیر مصطفیٰ کمال خان استعفیٰ جو مطالبہ کرے چھو اگوان وفاقی وزیر فواد چودھری چھو ہے تہ ذمہ واری قبول کندے مصطفیٰ کمال استعفیٰ دے شیرین مزاری چھو ہے تہ مصطفیٰ کمال سانے جی ذمہ واری قبول کرے

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 0301-3865-453 السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8343
4: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

سندھ سمیت سجے ملک رحمت العالمین خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو جشن ملایا پہ وجے ڈی کی شروعات وفاقی راجدھانی میں اکٹھی توپن صوبن میں اکوی توپن کی سلامی سے کئی وی مسجدن میں خصوصی دعاؤں جو اہتمام ملکی ترقی خوشحالی لائے خاص دعاؤں گھری ہوئی ننن ورن شہروں میں بنی جہانن کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت اظہار کراچی حیدرآباد میرپور خاص لاڑکانو سکھر شہید وینیدر آباد جویدن کے ننن ورن شہروں میں ریلیوں ہر طرف ناتن درودن کی بہار کراچی میں نکتر ریلی میں وڈے وزیر سید مراد علی شاہ وزیرن کی بھی شرکت

0: حیدرآباد دویژن میں عید میلاد النبی علاقہ دادو جام شروع متیاری بدین ٹھٹو سجاول ٹنڈ مونسان ٹنڈے الیار میں ریلیوں ماتلی تلار سیون جوئی میڑ سمبر چوہر جمالی سعید آباد بلی شاہ کریم بین شہروں میں میڑا کا مختلف شہروں میں ریلیوں کدی میلاد کرایا مرحبا یا مصطفیٰ جا نارا سکھر لاڑکان ڈویژن میں عید میلاد النبی کے سلسلے میں ریلیوں ہر طرف ناتن درودن جو ورود گھوٹکی خیرپور شکارپور جیکم آباد کمر شاداد کوٹ کشمور کنکوٹ میں ریلیوں کدی ہوئی روڑی سالے پٹ پنوا کل ڈیرکی باوڑو کوردی گمبٹ کنگری سوبو دیرو میں بھی ریلیوں ڈورکی ڈوکری رتو دیرو وارے گڑی یاسین تنگوانی گڑی خیرو میرو خان بین شہر میں بھی جشن شہرین ریلیوں کڈی میلاد جوں مفت محفلوں منعقد کرے مرحبا یا مصطفیٰ جا نارا میرپور خاص شہید بے نظیر آباد ڈویژن میں 12 ربیع الاول جا پروگرام میلاد جوں محفلوں عمر کور تھر پارکر سانگر نوشرو فیروز سکرن مورو ٹھارو شاہ کنڈیارو قاضی احمد میں ریلیوں جھڈو ڈگڑی اسلام پور نگر پارکر کنڈری سامارو بین شہروں میں جشن بنی جانن کے سردار کے بیٹا پیش فیلڈ مارشل سید آصف منیر پاراں تہران کے دورے بعد امریکہ ایران وچ میں جنگ بندی جا امکان ودی ویا امریکہ ایران نے جنگ بندی سے اتفاق کرے ورتو کچھ ڈیئن میں سرکاری سطح تے اعلان کیا ویندو روسی میڈیا جی دعویٰ ایرانی سرکاری میڈیا موجب ایرانی پردہی وزیر عباس عراقچی فیلڈ مارشل سید آصف منیر سان فون تے رابطہ کیا ہے عباس عراقچی فیلڈ مارشل آصف منیر سان کتے جی صورتحال تے گالوں گئوں ہیں فی الحال امریکہ ایران تے ودیک حملہ نہ کندو امریکی پردہی وزیر اتحادی ملکن کے آگاہ کرے چھڑیو ہے امریکی میڈیا موجب مارکو روبیو اتحادی ملکن کے ہم منصبن کے فون تے آگاہ کیا ہے امریکہ ایران تے حملن کے پابندی نہ منتقل کرے رہو ہے ایران تے ودیک حملن جو امکان نہ ہے عمان صاحب نہ ہرمز میں وقتی رستے تے اتفاق جو مقصد آپ نہ ہرمز کھلن نہ ہے امریکہ آبنا ہرمز میں بارودی سرنگوں ہٹائیں ہیں تو جہاز گزارے دکھارے ایرانی پردہی وزیر قاسم غریب آبادی چھو ہے تو آبنا ہرمز بابت امریکی دعواؤں کوڑیوں ہیں عمان سے معاہدے جو مقصد بھی آبنا ہرمز کو کھلن نہ ہوں دو نو کوٹ بھرساں گوٹ پنجو خان چانڈو میں نیگر جو کو آڑیوں لگن لاش ہتھایو ہے لاش جی سنانب 14 سالن جے نیگر برکت چانڈو جے نالے سے کئی رہی پولیس چھو ہے تو ٹن جنن کے شک کی بنیاد سے گرفتار کیا ہے واقعے بابت ودیک جانچ کرے رہا ہوں مٹیاری میں نوجوان پر اصرار طور فوت باغ ماں لاش ملو ہے قومی شاہراہ کے گھر میں میرن کے باغ ماں نوجوان جو لاش ہتھایو ہے اسپتال منتقل کر لاش کی جان سے پٹ محمد اسماعیل طور سنانب کی ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے جے لائے 0320180003
3: خوش خبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراپور 0300-338-5569
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न? अदा
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 03013992836
6: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03195 1557 24।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو ونجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن ان سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا ونے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: عاشق ہونڈا شوروم مہرا پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پر رابطے جلائے آسم حسین آرائی 0307-35-92-10
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تے بدا
4: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
5: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

پیمس میں مقرر معیار موجب باہ وسائن جا انتظام نہ ہوا، باہ کا انسانی جانن کے بچائن وارا انتظام بھی ناکافی ہوا۔ شروعات میں پیمس عملے باہ وسائن لائے پہتل فائر برگیڈ عملے کے روکن کی کوشش کی۔ اسلام آباد فائر برگیڈ کی شروعاتی رپورٹ میں پیمس اسپتال بابت چھڑکے در انکشاف۔ فائر برگیڈ کی رپورٹ موجب اسپتال کے دروازن تے بھی تالا لگل ہوا، ایمرجنسی گیٹ پہ موجود نہ ہوا، باہ وسائن انسانی جانن کے بچائن لائے بھی مناسب انتظام نہ ہوا۔

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ایف ایم نیٹ ورک کی جانب سے تمام اہل ایمان کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مبارک ہو. اپنے ہوسٹ آغا جبار خان کا سلام قبول کیجیے. لسنرز, جی ایف ایم نیٹ ورک کی عید میلاد النبی کی لائیو ٹرانسمیشن آپ جی ایف ایم کے تمام اسٹیشنز سکھر, لاڑکانہ, میراپور, مورو, سکرن, مٹیاری, ماتلی اور میرپور خاص سے لائیو سن رہے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. لسنرز, آج کا دن اس عظیم ہستی کی ولادت کا دن ہے جس کی تعریف میں سارے جہاں کے درختوں کے قلم تراشے جائیں اور سارے دریاؤں کے پانی کی سیاہی بنائی جائے اور آپ کی حمد و ثنا بیان ہو, پھر بھی حق بشر ادا نہ ہوگا. آج ہمارے اس لائیو پروگرام کا موضوع ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. اور ہمارے ساتھ لائیو اسٹوڈیو موجود ہیں بالائی سندھ کے مشہور عالم دین محترم صاحبزادہ محمد عبید اللہ قریشی سبحانی صاحب, سرپرست جشن عید میلاد النبی کمیٹی روڑی اور فدائین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روڑی, اور خطیب و متولی قدیمی وائز والی مسجد روڑی, اور ساتھ میں ہمارے جو معروف شناخواں ہیں سید سعد علی قاسمی. میں اپنے دونوں مہمانوں کو اپنے لائیو اسٹوڈیو میں ویلکم کرتا ہوں. اور ہم اس پروگرام کا جو مطلب جو ابتدا ہے, ہم قاسمی صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ ایک نعت جو ہے حضور کے اکثر میں پیش کریں.
1: صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ,

0: جزاک اللہ جزاک اللہ. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں صاحبزادہ محمد عبداللہ صاحب. میں چاہوں گا کہ عبید صاحب, عالم دین میں آپ کا شمار ماشاء اللہ تعالیٰ بہت اچھی ہے, آپ کی جو ہے مطلب سکھر بالائی سندھ میں آپ کا نام, تو میرے رشتے دار چاہیں گے کہ آپ کا تعارف جو ہے اس کے بعد ہم پروگرام کو آگے چلائیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعارف تو آپ نے میرا کروا دیا ہے, محمد عبیداللہ قریشی, اور میں روڑی سے میرا تعلق ہے, جامع آواز والی مسجد کا میں متولی ہوں, اور خدمت دین کے سلسلے میں پورا سال جتنے بھی ہمارے مذہبی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں اہتمام کا کردار ہوتا ہے, اور جامعہ فیض العلوم سے شہادت عالیہ کی میں نے ڈگری حاصل کی ہے درس نظامی کے حوالے سے, اور اس وقت دربار عالیہ حضرت بید البیکس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خاک نشینی کی خدمت بھی جو ہے وہ ہمارے سپرد ہے. حال ہی میں ہمارے جو لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں سید ناصر حسین شاہ صاحب, انہوں نے مجھے ربیع الاول کے تمام جتنے بھی جلوس اور پروگرام ہوتے ہیں ان کے حوالے سے اپنا کوآرڈینیٹر جو ہے وہ مقرر کیا ہے, تو سرکار کی غلامی کے حوالے سے خدمت اپنی سر انجام دے رہے ہیں, اللہ پاک قبول فرمائے.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ تعالیٰ. تو آج عید میلاد النبی,
1: جی
0: ماشاءاللہ تعالیٰ ہزاروں عیدوں سے بہتر ہے,
1: جی
0: تو آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
1: نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ذات پاک کے بھیا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مومنین پر احسان کیا, عظیم احسان کیا جو ان میں اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا. کون سے محبوب کو مبعوث فرمایا؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتی, جو آیات کی تلاوت کرتے ہیں, ویزکیہم, جو پاک کرنے والے ہیں پاک کرتے ہیں, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, جو کتاب کی حکمت اور دانائی عطا فرماتے ہیں, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, تاکہ اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے. سرور کائنات کی آمد جو ہے وہ ایسے عالم میں ہوئی جب روئے زمین پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نام لیوا باقی نہیں بچا تھا. جہالت اتنی تھی کہ عرب کے لوگ زندہ لڑکیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے, اور جو ہزاروں سال سے آتش کدے تھے لوگ ان کی پرستش کیا کرتے تھے, اور جناب علی سورج چاند اور بتوں کی پرستش ہوا کرتی تھی. یہ تھی اس معاشرے کی تصویر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایسے عالم میں جب حضور تشریف لائے تو وہ کیسر و کسرہ کے کنگرے جو ہے وہ جناب علی گر گئے, اور جو انسانیت جو سسک رہی تھی, سسکتی ہوئی انسانیت کو جو ہے وہ سرور کائنات کی آمد سے جو ہے ایک سہارا ملا, اور جو اندھیرا تھا, جہالت کا اندھیرا تھا, گھپ اندھیرا تھا, وہ اندھیرا روشنی میں بدل گیا, اور پوری کائنات سرور کائنات کے نور سے روشن ہو گئی. یہ آپ کی آمد کا یہ فائدہ ہوا ہے.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرآن کریم نے نبی سائی کی کو تمام جہانوں پر رحمت قرار دیا, اس کا کیا مفہوم ہے؟
1: جی جی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رحمت جو ہے وہ نرمی کا نام ہے. رحمت جو ہے اس میں جو ہے ایک شفقت ہے, اس میں ایک محبت ہے. تو سرور کائنات کی ذات والا صفات جو ہے انسانیت کے لیے تو رحمت ہیں ہی ہیں, مگر آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں, مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہیں, غیر مسلمین کے لیے بھی رحمت ہیں. فرمایا عالمین, عالمین میں 18,000 کم و بیش جتنی بھی مخلوقات آئی سرور کائنات کو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا, اور اس کی کئی مثالیں ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے میدان میں جب آپ پہ جو ہے وہ سنگ باری کی گئی, آپ کو شدید زخمی کیا گیا, تو سرور کائنات نے جو ہے ان کے لیے بد دعا نہیں کی. حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ آئے, وہ حضور کو کہا کہ آپ ہاتھ اٹھائیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو یہ دونوں پہاڑ جو ہے وہ کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دیں گے, آپ صرف جناب علی ہاتھ اٹھائیں ان کی بد دعا کے لیے. سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو ہے لعنت بنا کے بھیجنے والا نہیں بنا کے, لعنت ڈالنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا, بلکہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا. تو یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے میرے سے آج جو ہے وہ یہ جو کچھ کیا ہے, ان کی پچھلی نسلیں جو ہے وہ ایمان کے نور سے مستفید ہوں گی. تو یہ ایک نہیں, جانوروں کی کئی مثال ہیں, پہاڑوں کی کئی مثالیں ہیں, اور جناب علی بچپن سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں, حضور کی جو ہے وہ رحمت جو ہے وہ ہرنی کا واقعہ ہے,
0: بالکل
1: سیاد نے اس کے بچے جناب علی, تو یہ سے کئی مثالیں ہیں. سرور کائنات کی ذات والا صفات سب کے لیے رحمت بن کے آئی, اور ایسی رحمت کہ مکہ فتح ہوا, فتح مکہ کا اتنا بڑا مارکا تھا اور سارے وہ جناب علی دشمن تھے, تو سرور کائنات نے عام معافی کا اعلان کر دیا. حضور نے کوئی ریونج نہیں لیا, بدلہ نہیں لیا, کسی سے وکٹمائز جو ہے وہ سلسلہ نہیں ہوا, کا عام معافی سب کو معاف کر دیا, تو اس سے بڑی اور کون سی بات ہے سدی رحمت کی.
0: صاحب عیدیں تو ہم مناتے ہیں, عید الفطر بھی ہے, عید الاضحیٰ بھی ہے, لیکن 12 ربیع الاول وہ خوشی کا دن جسے پوری دنیا مناتی ہے,
1: جی
0: تو اسے ہزاروں عیدوں سے بہتر کیوں کہا گیا ہے؟
1: جی
0: ڈیٹیل تفصیل سے بتائیے گا.
1: قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, سرور کائنات کی ذات والا صفات جو ہے وہ نعمت عظمیٰ ہے, اور اس نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں اتنی عظیم نعمت دی, حضور سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا اور پھر ہمیں اس ان کا امتی بنایا, فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تمہیں بہترین امت بنا کر بھیجا گیا, قرآن کہتا ہے, کیونکہ ہم حضور کے امتی ہیں. جیسے حضور جو ہے تمام نبیوں کے سردار ہیں, تو حضور سب سے اعلیٰ ہے, تو حضور کی جو امت کو بھی جو ہے باقی تمام انبیاء کی امتوں سے جو ہے وہ منفرد اور ممتاز بنایا گیا, ہم جناب علی ان کی امت سے ہیں, اور حضور پر جو قرآن جو ہے نازل ہوا, اللہ کا کلام جو نازل ہوا, وہ تمام سماوی جتنے بھی کتب ہیں صحیفے ہیں ان سب سے اعلیٰ اور بالا کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے. تو اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا, یہ حضور کی نسبت کی بدولت.
0: جی سادہ قاسمی صاحب, آج اتنا خوبصورت دن ہے, اور میں کہتا ہوں کہ ایک سنا میں مطلب حضور کے نام جو ہے.

0: کم و بیش انبیاء کرام آ چکے.
1: بالکل.
0: اور حضور جو ہے جناب ختمی مرتبت کے نسبت سے سب سے آخر میں, سب سے آخر میں آپ کی بعثت ہوئی, آمد جو ہے سب سے پہلے ہوئی ہے.
1: سبحان اللہ.
0: جی جی. تو آپ دیکھیں کہ جناب علی حضور کی آمد کب ہے, تو حضور کی آمد کے حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے, یعنی کہ وہ ابھی تو ان کے جو ہے نا وہ جو مٹی تھی اور گارا تھا جس میں سے ان کو بنایا گیا, پھر پھونکا گیا اس میں وہ سلسلہ, تو حضور ان کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے ایک روایت, اور ایک روایت اس سے بھی بڑھ کر ہے جناب علی کہ حضور کی ولادت جو ہے وہ جو حجاب رابع کا واقعہ آپ سنتے ہیں, جبریل سے جو ہے وہ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے, تو جبریل نے جو ہے وہ کہا کہ مجھے اور تو کوئی اندازہ نہیں ہے مگر میں نے حجاب رابع کہتے ہیں کہ چوتھے آسمان پر ایک ستارے کو جو ہے اپنی زندگی میں چمکتے ہوئے دیکھا, جو 70,000 سال جو ہے وہ جناب علی ظاہر ہوتا تھا, 70,000 سال پھر وہ غائب ہو جایا کرتا تھا, میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 سال مرتبہ دیکھا ہے. اب آپ کیلکولیٹر کو کیلکولیشن کریں تو میں سمجھتا ہوں کمپیوٹر اور یہ سارے آپ کی اشاری وشاری ختم ہو جائیں گے. یعنی یہ ہے حضور کی, حضور نے کہا کہ انا ذالک الکوکب, وہ ستارہ میں ہی تھا.
2: سبحان اللہ.
0: حضور نے کہا انا ذالک الکوکب جو ہے جبریل, وہ ستارہ میں ہی تھا. تو آپ کی پیدائش کا تو جناب علی جو ہے معاملہ جو ہے وہ بہت پہلے کا ہے, کیونکہ آدم علیہ السلام کو بھی جو معافی ملی تھی وہ آپ کی بدولت ملی تھی, اس لیے کہ انہوں نے آپ کا واسطہ دیا تھا, توسل دیا تھا, تو آپ تھے تو آپ کا توسل ملا. پھر قرآن حکیم فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ اس سے پہلے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, حضور کے بارے میں کہ ہم نے آپ کے پاس بھیجا ایک جناب علی روشن نور, اور یہ نورانی جو ہے یعنی کیفیت کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اس سے پہلے حضور نے ارشاد فرمایا اول خلق اللہ ما نوری, کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا, وَأَخْلَقَ كُلُّم مِن نوری, اور پھر سب کو میرے نور سے پیدا فرمایا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کی جو ہے وہ پیدائش کا جو معاملہ بہت پرانا ہے, ٹھیک ہے جی. اور تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے دور میں حضور کی آمد کی خوشخبریاں سنائی, سرکار کی آمد کی خوشخبریاں تمام انبیاء کرام نے سنائی, اور یہ سلسلہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کی بشارت دی. پھر وہ وقت آیا کہ ظاہری جو ہے یعنی ظاہری طور پہ آپ کی ولادت ہوئی, اور جو ظاہری ولادت تھی اس سے پہلے جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ کس پستی کا شکار تھا, اور آپ کے آنے کے بعد جو ہے پھر جناب علی جو ہے وہ جو تبدیلی واقع ہوئی جس کے لیے آپ پوچھ رہے ہیں جو ہے وہ ظلمت اور جہالت وہ اندھیرا وہ ختم ہوا, اور نور اور حکمت علم اور روشنی جناب علی آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہے نا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جناب علی جبریل آیا, اور جبریل نے جو ہے وہ پہلی جو وحی جو ہے وہ آ کے لائے تھے, تو اس میں انہوں نے جناب علی حضور کو علم کی جو ہے علم پہلی وحی میں اقرا پڑھیے, پڑھنے اقرا سب سے پہلے اقرا پڑھنے کا جناب علی انہوں نے پیغام دیا, اقرا بسم ربک الذی, پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو ہے. تو تعلیم جو ہے علم جو ہے یہ سرور کائنات کی آمد کی بدولت جو ہے وہ ایسا جناب علی علم یہاں پر جو ہے وہ پھیلا, اندھیرا ختم ہوا, ظلمت ختم ہوئی, روشنی ختم ہوئی, اور معاشرے میں عدل قائم ہوا, اسلام نے ہر کسی کے حقوق جو ہے اس کا تعین کیا, کوئی کسی کے ساتھ ناجائزی جو ہے وہ نہیں کر سکے گا, ریاست مدینہ قائم ہوئی, سرور کائنات کا جو آئین تھا جو دستور تھا اس کا جناب علی اطلاق ہوا, امیر اور غریب کے لیے الگ الگ کوئی قانون نہیں تھا, سب کے لیے عدل انصاف اور برابری, اور مساوات کا قانون تھا. یہ جو سرور کائنات کے آنے کے بعد اور پھر جو ہے وہ جو عورتوں کی میں نے آپ کو بات بتائی جن کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, اسلام نے ان کو کیسے حقوق دیے, کہ آج کا جو ہے وہ جو مغرب کا معاشرہ جو ہے وہ جو بات کرتا ہے عورتوں کے حقوق کی اور میرا جسم اور میری مرضی, یہ سب آپ دیکھیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. اسلام جو ہے یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل منافی ہیں. اسلام نے تو عورتوں کو وہ مقام دیا کہ بہن کا مقام دیکھیں, ماں کا مقام دیکھیں. فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے, جنت ماں کے قدموں کے نیچے, یعنی کتنا بڑا مقام جو ہے وہ عورت کو دے دیا. کتنا بڑا ہمارے یہاں معاشرے میں کہتے ہیں بہن بھی, لیکن وہ ستقرانے برابر ہیں, یعنی اتنی تعظیم ہے ان کی بہنوں کی جو ہے. تو عورت اسی طرح سے بیوی ان کے حقوق جو ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلام نے جناب علی ہر کسی کے حقوق کا تعین کیا. ماں باپ کے حقوق کیا ہیں, سمجھے, اولاد کے حقوق کیا ہیں. فرمایا کہ اولاد کو اگر جو ہے آپ جناب علی ایک بوسا دیتے ہیں تو وہ بھی مقبول حج ہے جناب.
1: سبحان اللہ,
0: اسلام نے کیا کیا نہیں کیا, کس کس کے حقوق کا تعین نہیں کیا. ماں باپ کی طرف محبت سے دیکھنے کا اجر جو ہے ایک حج کا ثواب ہے. یہ سب سرور کائنات کی جو شریعت ہے اس کی بدولت جناب علی معاشرے میں جو انسانیت آدمیت رول آف لا جو ہے یہ جو قائم ہوا ہے. پہلے جناب علی ایسے نہیں تھا, پہلے جنگل لا تھا, سمجھے نا, پہلے جنگل لا تھا جو ہے وہ سارا قانون جو ہے وہ جس کے پاس طاقت تھی ڈنڈا تھا سب اس کے پاس ہوتا تھا. امیر محکوم تھا, غریب جو ہے محکوم تھا, جو ہے ان کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے.
1: صحیح, ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو آپ کی سادہ صاحب. سادہ صاحب اس کے ساتھ میں ایک جڑا مساوات سے اگر میں بات کر لوں تو مطلب حضور کی مساوات پہ تھوڑا سی
0: مساوات جی مساوات تو برابری کی بات, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مساوات برابری کی بات ہوتی ہے. ایک عورت جو ہے اس نے جناب علی جو ہے ایک گناہ کیا تو حضور نے ان کو جو ہے وہ جو حد تھی وہ نافذ کی, ان کو سزا دی. تو بڑے بڑے جناب علی جو ہے لوگوں نے کہا کہ آپ ان کو یہ سزا نہ دیں. سرکار دو عالم نے کہا کہ یہ اس کی جگہ اگر فاطمہ ہوتی تو میں اس کو بھی سزا دیتا, اگر فاطمہ ہوتی تو میں اس کو بھی سزا دیتا. یہ ہے برابری, یہ ہے مساوات. اور سرور کائنات کے دور میں جو ہے, یعنی مساوات کس کو کہتے ہیں, اگر غنیمت آتی تھی تو غریبوں میں تقسیم ہوتی تھی, زکوٰۃ کلیکٹ ہوتی تھی تو غریبوں میں تقسیم ہوتی تھی. غریبوں کو جو غلام تھے ان کو جناب علی آزاد کرایا جاتا تھا, سمجھے, ان کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا تھا. اور یہی تو مساوات ہے کہ ہر کسی کے, یا اس معاشرے میں یہ نہیں تھا کہ امیر کے لیے جناب علی ایک قانون, غریب کے لیے دوسرا قانون. جو اس وقت معاشرے کی جو ضرورت ہے وہ حضور کے معاشرے کی, حضور کے مساوات کی سخت ضرورت ہے. یہاں پہ عدل ہو, انصاف ہو, برابری ہو, مساوات اس کا نام ہے.
1: آج کا خوبصورت دن عید میلاد النبی, اس ٹائم سے پوری دنیا منا رہی ہے, ہر طرف خوشیاں ہیں خوشیاں ہیں. اور ہمارے نیٹورک پہ, یہ جی ایف ایم کے نیٹورک پہ جو ہے ہمارے جو سامعین ہیں, سکھر, لاڑکانہ, مہراپور, مورو, سکرن, مٹیاری, ماتلی اور میرپور خاص سمیت پورا لائیو فیس بک پہ مطلب آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. میلاد مصطفیٰ,
0: سبحان اللہ,
1: اس کے کیا تقاضے ہیں؟
0: میلاد کے تقاضے یہ ہیں کہ میلاد جو ہے وہ لائٹیں, جھنڈے اور جناب علی شور و غل کا نام نہیں ہے. میلاد کا تقاضا یہ ہے کہ سرور کائنات کی سنت پہ عمل کیا جائے. میلاد کا تقاضا یہ ہے کہ جو حضور کی جو رحمت ہے اس کو اپنی طبیعت میں ڈالے. میلاد کا تقاضا یہ ہے کہ گھر میں جناب علی جائیں تو سب کے ساتھ جو ہے وہ محبت کے ساتھ پیش آئے. یہ میلاد کا تقاضا ہے. یہ نہیں کہ جناب علی آپ جناب علی کسی کی جو ہے وہ بے عزتی کریں اور کسی کی جو ہے نا وہ پامالی کریں. اور میلاد کا تقاضا یہ ہے کہ سرور کائنات کے جو فرامین ہیں, آپ کی احادیث ہے, آپ کی تعلیمات ہے, اس کی جھلک آپ میں نظر آنی چاہیے. آپ کے مزاج میں وہ نرمی ہونی چاہیے اور جو لوگ دیکھیں وہ کہیں کہ جناب علی سبحان اللہ جو ہے واقعتاً یہ عاشق رسول ہے. صرف دعویٰ نہیں ہے, اس کا جو کردار ہے وہ جناب علی میلادی کا کردار ہے. میلاد یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ میلاد میں جو سرور کائنات کے جو تعلیمات ہیں ان پر ہم عمل کریں.
1: کچھ لوگ مطلب اس کو کنٹرا کہتے ہیں کہ میلاد جو ہے مطلب نہیں مانتے اس بات کو جو ہے,
0: بس اب تو ایسی کوئی بات ہے, اب تو کوئی ایسی بات ہے اس وقت جو ہے وہ فی زمانہ جو ہے وہ یہ نہیں بچی ہے. جو لوگ تھے اس قسم کے وہ اب ختم ہی ہو گئے, سمجھے نا. کیونکہ یہ تو رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. اور قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک, محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. کتنا بلند, اللہ نے جس کا ذکر بلند کیا ہے, اب اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کے ذکر کے بلندی میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا.
1: سید صاحب قاسمی صاحب, نذرانہ عقیدت

0: سبحان اللہ ماشاء اللہ. میں کیا ہوں بھلا میری کیا ہے زباں, میں کیا ہوں بھلا میری کیا ہے زباں, صفت جو نبی کی کروں میں بیان, کرے جن کی تعریف پروردگار, کرے جن کی تعریف پروردگار, کہے کیا وہاں بندہ یہ شرمسار. میں چاہوں گا صاحبزادہ صاحب آپ کی زبان سے جو ہے حضور کی شان میں جو ہے ماشاء اللہ تعالیٰ,
1: ہم چونکہ وادی مہران میں اس وقت بیٹھے ہیں
0: ماشاءاللہ,
1: سکھر میں بیٹھے ہیں
0: ماشاءاللہ,
1: تو میری خواہش ہے کہ ہم سندھی زبان میں ایک نعت پیش کریں تاکہ جو ہمارے دیہی سندھ کے
0: دیہی سندھ
1: کے لسنر ہیں ان کے لیے بھی جو ہے ایک
0: بسم اللہ

پیمستان تے ملکی سیاسی قیادت ڈکھاری فوتی بارن جے وارثن سا ہمدردی جو اظہار صدر آصف زرداری وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی وڈے وزیر مراد علی شاہ سینئر وزیر شرجیل انا میمن بین پارا ڈکھ جو اظہار صدر آصف زرداری چو تو سانے دی ذمہ وارن جو توائن کرے کاروائی کی ونجے مراد علی شاہ چو تو پیمستان افسوسناک ڈکھائیندڑ ہے شرجیل میمن چو تو متاثرن جی ڈکھ میں شریک آئیں محسن نقوی چو تو سانے تے دلی صدمو رسیو ہے مسلمانن کے ورائن والی سازش کے فیلڈ مارشل سے گڑجی ناکام بنایا امن دشمن عنصر مسلم ملکن میں نفرت پکھیڑن میں ناکام رہا سعودی ترکیہ سدائیں سٹھی خراب وقت میں پاکستان جو ساتھ ڈنو اسلام آباد میں سیرت النبی کانفرنس کے خطاب کندے وزیر اعظم چو تا جو کو اجتماع یاد ڈرائے تو تا اساں ایک امت آئیں نئی نسل قوم جی امیدن جو مرکز ہے نئی نسل کے ملک امت جی ترقی لائے کردار ادا کرنا پوندو

سندھ سمیت سجی ملک میں رحمت العالمین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جو جشن ملائے پہ وجے ڈیں کی شروعات وفاقی راجدھانی میں اکٹی توبن صوبن میں اکوی توبن کی سلامی سے کئی وی مسجدن میں بے خاص دعاؤں جو اہتمام ملکی ترقی خوشحالی لائے خاص دعاؤں گھری ویئیں ننڈن وڈن شہروں میں بنی جہانن کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت عقیدت جو اظہار کراچی حیدرآباد میرپور خاص لاڑکانو سکھن شہید بےنظیر آباد ڈویژن کے ننڈن وڈن شہروں میں بھی ریلیوں کڈی ویئیں ہر طرف نعتن درودن کی بہار کراچی میں نکتل ریلی میں وڈے وزیر مراد علی شاہ بین وزیر کی شرکت

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر
1: 0301-385-453 السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
4: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

کمرشل بریک بعد ایک دفعہ بیہر سبنی کے خوش آمدید جو تھا پروگرام صحت جی گال جی مہرا پر ایف ایم 94 تان لائیو پیش کیا پے ونے اوہ جو پینجو میزبان ڈاکٹر حاکم علی جسکانی اواں سان گدا ہے اواں کے بدھائیں دا ہلوں تے اساں جو اسٹوڈیو میں موجود پروفیسر ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب ڈاکٹر صاحب مختلف بیماریوں جا ماہر ڈاکٹر ہیں ایک ملکی سطح جو وڈو ڈاکٹر اساں جو اسٹوڈیو میں موجود جو ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی

0: سانیو کنج پیش آیو پیمس اسپتال جی انتظامیہ شروعاتی رپورٹ تیار کرے ورتی رپورٹ میں چیو ویو ہے تو این آئی سی یو میں انکیوبیٹر سے گڈ آکسیجن وارو نیبولائزر فاٹو نیبولائزر فاٹن سبب آکسیجن باہ پکھڑی آکسیجن بند تھن سڑن سبب بارن جو موت تھو ہے اسلام آباد جی فائر بریگیڈ پمس میں باہ وسائن وارن انتظامن کے ناکافی قرار دے چھڈیو باہ کا بچاؤ وارن انتظامن تے بھی سوال اتھارے چھڈیا اسلام آباد فائر بریگیڈ جی شروعاتی رپورٹ میں پمس اسپتال بابت شرکائندڑ انکشاف رپورٹ موجب اسپتال جی دروازن تے بھی تالا لگل ہوا ایمرجنسی گیٹ بھی موجود نہ ہو پمس سانے تے ملکی سیاسی قیادت ہمدردی جو اظہار صدر آصف زرداری وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی وڈے وزیر سید مراد علی شاہ سینئر وزیر شرجیل میمن بین پارا سانے تے رخ جو اظہار صدر آصف زرداری چیو تو سانے جے ذمہ وارن جو تعین کرے کاروائی کئی ونجے مراد علی شاہ چیو تو پمس سانے افسوسناک ہے رخیندڑ واقعہ ہے شرجیل میمن چیو تو متاثرن جی دکھ میں شریک آئوں
1: آپ کو اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے

0: جزاک اللہ جزاک اللہ،
1: سبحان
0: ماشاء
1: اللہ
0: اللہ سبحان اللہ، پر روح محفل ماشاء اللہ تعالیٰ، حضور کی آمد الحمد للہ الحمد للہ. سعدہ صاحب رحمت العالمین آپ کا لقب جو ہے، اسے تفصیلی طرح بیان کیجیے.
1: وہ تو بات ہو گئی ہے،
0: جی
1: سوال
0: لیکن
1: ریپیٹ ہو رہا ہے،
0: ہاں
1: سوال ریپیٹ ہو رہا ہے، اس سے آگے بھی سوال جو ہیں
0: اچھا
1: وہ اگر ہیں تو
0: ٹھیک
1: یہ
0: ہے
1: تو
0: ٹھیک ہے.
1: ریپیٹ ہو رہا ہے سوال.
0: نزل وحی کی جو ہے اپنا، وحی کی جا نزول ہے.
1: جی جی وحی کا نزول، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب جو ہیں، وہ سچے خواب جو ہے وہ آنا جب شروع ہوئے، تو آپ نے جناب علی جو ہے وہ غار ثور میں جا کے عبادت جو ہے وہ شروع کی، اور وہاں پہ جو ہے حضرت جبریل جو ہے وہ پہلی وحی یہی جو اقرا بسم ربک الذی، یہ لے کے وہاں پر آئے جو ہے.
0: صحیح ماشاء اللہ.
1: یہ وحی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے جو انبیاء اور رسولوں پہ جو ہے نا وہ آتا ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جبریل روح الامین جو ہے وہ لے کے آتے ہیں. یہ وحی، وحی کا ایسے سلسلہ جو ہے وہاں سے شروع ہوا جائے.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صحابہ کرام سے حضور کی محبت،
1: سبحان اللہ، وہ تو حضور کے جانسار تھے.
0: بس یہ تفصیل.
1: صحابہ کرام جو تھے وہ حضور کے جانسار تھے. قرآن پاک میں جو ہے وہ آئے تھے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں ان کی آپس میں محبت تھی، رحماء بینہم. تو جناب علی صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے جانسار تھے، ایسے جانسار تھے کہ حضور کی حدیث ہے، لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہم من والدی و ولدی و الناس اجمعین، کہ تم میں کوئی بھی جو ہے نا اس کا ایمان تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے. قل ان کنتم تحبون اللہ، قرآن نے کہا فتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں میری پیروی کرنا ہوگی. قرآن اور حدیث جو ہے وہ محبت رسول کا درس دے رہا ہے، محبت رسول کا، اور صحابہ اکرام اس محبت کا عملی نمونہ تھے. یعنی نبی کریم کئی مواقع پہ جب بھی حضور نے جو ہے وہ اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی جناب علی غزوات کے موقع پہ، جنگوں کے موقع پہ صحابہ اکرام کو جو ہے وہ ترغیب دی، تو صحابہ اکرام نے اپنا جان مال سب کچھ جناب علی حضور پہ نچھاور کیا، غزوات میں، جنگوں میں جو ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک موقع پہ لے کے آئے مال جو ہے، تو حضور نے پوچھا کہ کتنا مال لے کے آئے، کہا کہ جی میں نے گھر پہ سب کچھ جمع کیا، آدھا مال بچوں کے لیے رکھ کے آئے ہوں، آدھا مال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق جب آئے تو حضور نے پوچھا کہ ابو بکر تم کیا لائے ہو، کہا کہ جی میں جو ہے وہ سب کچھ آپ کے لیے لے کے آئے ہوں. تو چاہے گھر پہ اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. یعنی یہ تھی صحابہ اکرام کی جو ہے نا وہ محبت آپ کے ساتھ، کہ انہوں نے کبھی بھی جو ہے نا وہ آپ جو بھی تھا، جان تھا، مال تھا، آپ پہ واری کیا، اور حضور کی جو حضور کا جو فرمان تھا، حضور کی جو تعلیمات تھی، وہ ان پہ جناب علی وہ عمل پیرا ہوا کرتے تھے، ان پہ عمل پیرا ہوتے تھے، اس کو جناب علی سختی سے سنتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے. یہ تھا صحابہ اکرام کے جو جانساری کا جو ہے نمونہ،
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ،
1: محبت کا.
0: اچھا خاتم النبیین،
1: جی جی
0: ماشاء اللہ،
1: قرآن حکیم فرقان حمید میں
0: جی
1: ارشاد ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. جی تو جناب ختم مرتبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا. یعنی بنی نو انسان جتنے بھی گزرے ہیں ازل سے لے کے ابد تک جو بھی، ان سب کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 124,000 کم و بیش انبیاء کرام بھیجے ان کی ہدایت کے لیے. حضور کی پیدائش ان سے پہلے کی تھی، بعثت ہوئی آپ کے بعد میں، تو آپ خاتم الانبیاء بن کے آئے. فرمایا حضور کی حدیث ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب قیامت تک جو ہے جتنے بھی پہلے کے شریعتیں ہیں، دین ہیں، وہ سب منسوخ ہے. حضور کا دین اور حضور کا جو ہے وہ جو نظام ہے وہ قیامت تک جو ہے ناسخ رہے گا، وہی باقی رہے گا. جتنے بھی انبیاء اور نبی گزرے، 124,000 یہ سارے حضور کی امتی ہیں. معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا، اور پھر جناب علی حضور کو جب مسجد اقصی میں بلایا اور وہاں پہ 124,000 کم و بیش انبیاء اکرام نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی، تو حضور کو وہاں پہ ان سب نے جناب علی اپنا سید الانبیاء مانا، سب نے ان کی اقتداء میں. اور حضور کی بعثت آخر میں ہوئی، تو حضور سب سے آخری نبی ہونے کے بعد خاتم النبیین ہے، ٹھیک ہے نا. حضور کے آمد پہ نبوت کا اختتام ہوا. اب اگر جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب کہلائے گا، جھوٹا کہلائے گا، کیونکہ حضور نے خود کہا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قیامت تک جو ہے حضور کی شریعت اور حضور کا قرآن جو ہے جو اللہ نے ان کو اتارا، وہی دستور اور وہی قانون جو ہے وہ باقی رہے گا. سب جناب علی اسی پیغام پہ آہستہ آہستہ متفق ہوں گے، اسلام آخری دین بچے گا.
0: زبردست صاحب، حضور کے دور میں جو جنگیں تھیں ان کے بارے سے تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیے.
1: جنگیں تو سرکار دو عالم نے جس میں شرکت کی وہ غزوات کہلاتے ہیں،
0: ٹھیک ہے،
1: ٹھیک ہے نا. وہ جناب علی آپ نے قرآن پاک میں جنگ بدر کا ذکر ہے،
0: ٹھیک ہے،
1: جس کو یوم فرقان کہتے ہیں، خندق ہے. یہ سارے کتابوں میں ہم جناب علی اسکول کی جو نصابی کتاب ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں جو ہے، سمجھے. تو یہ اسلام کی بقا کے لیے جنگیں تھیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود جناب علی ان میں شرکت کیا کرتے تھے، اور حق و باطل کے مارکے ہوا کرتے تھے. یہ غزوات ہیں جس میں سرکار دو عالم صحابہ اکرام نے جو ہے شرکت کی، اور پھر دیکھیں کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی غیبی مدد ہوتی تھی. صحابہ کی تعداد جو ہے وہ قلیل ہوتی تھی، کفار کی تعداد بڑی ہوتی تھی. ان کو جناب علی جنگی جو ہے وہ ساز و سامان، گھوڑے، اونٹ، یہ وہ سب کچھ، اور مسلمانوں کے قلیل تعداد 313 کا لشکر جو ہے ان پہ حاوی ہو گیا. یہ ذات پاک کبریا کا قرآن میں پورا واقعہ ہے، آپ نے پڑھا ہے یا ہم پڑھتے رہتے ہیں، یوم فرقان جسے کہتے ہیں. تو یہ غزوات ہیں سارے جس میں خود حضور نے شرکت کی تھی.
0: کافی صاحب، شان عقیدت جو ہے

0: یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے محبوب پر درود شریف پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلم تسلیما، کثرت کے ساتھ تم میرے محبوب پر درود پڑھو. اب قرآن پڑھتے جائیں اور حضور کا ذکر جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے. اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ روزہ نہیں رکھتا، اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ حج نہیں کرتا، اللہ کون سا کام کر رہا ہے؟ محبوب پر درود پڑھ رہا ہے.
1: سبحان اللہ.
0: یعنی ایسی اندازہ تو لگا ہے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے ان ساری چیزوں سے، کچھ بھی نہیں کرے گا، اس کی جاتی ہے عبادت، مگر وہ خود کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے محبوب پر درود پڑھ رہا ہے اور سب کو کہہ رہا ہے، ملائکہ کو بھی، ایمان والوں کو بھی، کہ بھائی درود پڑھو جائے. تو اندازہ لگائے کہ پورا قرآن جو ہے وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ثنا اور توصیف میں جو ہے وہ اتارا ہے. اور جو معجزات ہیں جن کے بارے میں آپ نے سوال کیا، وہ تو اتنے ہیں کہ جناب علی، ایک قرآن تھا جس پہ یہ ساری تفسیر میں نے آپ کو بیان کی، اور مزید بھی اگر کروں تو قرآن میں یہ سارے جو حضور کے ہیں، یہ قرآن حضور کا معجزہ ہے. اور معراج جو ہے قرآن حکیم میں 15ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر کیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اب یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے دیدار کے لیے اوپر بلایا، پہلے مسجد حرام، پھر مسجد اقصی، پھر جناب علی ساتوں آسمانوں کی سیر، اور پھر اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی زیارت سے مشرف کیا، نمازوں کا تحفہ دیا. یہ معراج جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے بہت بڑا معجزہ ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ جو ہے وہ ابو جہل جو ہے وہ حضور کو آزمانے کے لیے اپنے ہاتھوں میں کنکریاں لے کے آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ بتاؤ، اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو بتاؤ میرے ہاتھوں میں کیا ہے. حضور نے کہا کہ میں بتاؤں تمہیں کہ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے، یا جو تمہارے ہاتھوں میں ہے وہ چیز بتائے کہ میں کون ہوں.
2: سبحان اللہ.
0: یہ کہنا تھا تو کنکریوں میں سے آواز آنا شروع ہوئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور درود شریف کے. تو ایک دم جناب علی، اس نے ہدایت تو اس کو ملنی نہیں تھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے ومن الناس من یقول آمنا باللہ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما ہم بمومنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں. ایمان تو تب ہوگا نا جب میرے محبوب کو مانیں گے.
2: سبحان اللہ.
0: تو جو اللہ کے محبوب سے منہ موڑے گا اور یہ کہے گا کہ میں ڈائریکٹ جناب علی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ تعلق رکھوں، تو اللہ کی معرفت حضور کی ذات کے بغیر ملے گی نہیں.
1: بے شک.
0: یہ یاد رکھ لیں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی کرے گا حضور کو چھوڑ کر، اللہ کی معرفت حاصل کرے گا حضور کے بغیر، تو یہ امپاسیبل ہے. ہاؤ کین اٹ پاسیبل، ہو ہی نہیں سکتا یہ، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے درختوں کا جناب علی اپنی جگہوں سے جو ہے وہ اکھڑ کے آ جانا، ٹھیک ہے نا. پھر جو ہے اس تنے کا جو ہے وہ رونا جو مسجد نبوی میں تھا حضور کی جدائی میں، اور اس قسم کے جو ہے وہ پھر ہجرت کی رات جو پورا گھیرا تھا کافروں کا، جو حضور کو قتل کرنے کی نیت سے گھر کا گھیرا کیے ہوئے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بستر پہ سلا کے ان کے سامنے حضور نکل گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ کیا، یہ معجزات ہیں؟ اور کیا، چاند کا دو ٹکڑے کرنا، ڈوبے ہوئے سورج کو جناب علی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے واپس جناب علی اپنی جگہ پہ پلٹنا، یہ سارے معجزات ہیں. جتنے جتنے جناب علی بیان کریں کم ہیں جو. تو اتنے معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیے. مگر ایمان والا وہ تھا جنہوں نے بغیر معجزات دیکھے حضور پر جو ایمان لائے، اور جنہوں نے یہ سب کچھ دیکھ کر بھی جو ایمان نہ لائے وہ بےمان تھے، سمجھے نا. ان کی جناب علی قرآن کہتا ہے سمم بکمن امین فہم لا جرجون، ان کی بشارتیں، ان کی سماعتیں، یہ سب جناب علی ختم ہو چکی تھی، ہدایت ان کے حصے میں تھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جن کو ہدایت سے معمور کیا، سرفراز کیا، انہوں نے بغیر جناب علی دیکھے ہی جو ہے وہ ایمان, جیسے ہم نے حضور کو جو ہے وہ تو نہیں دیکھا نا, کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا, ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا, مگر ہم جناب علی حضور کی تعلیمات قرآن ہم نے, ہم تو بہت خوش نصیب ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں, مسلمان ہیں, مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, حضور پر کلمہ بھرتے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضور کی جناب علی آج کے دن جو ہے جشن میلاد کے, سارا دن جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ السلام گجرا, اور یہ ٹرانسمیشن بھی دو گھنٹے سے جو ہے سرکار کا ذکر ہی ہو رہا ہے, تو حضور کے ذکر میں جو ہم ابھی تک بیٹھے ہوئے یہاں پر, تو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کیسی جناب علی کرم نوازی کیے کہ انہوں نے ہمیں اپنے محبوب کا ذاکر بنایا.
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لسنرز, ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں, تو آخر میں میں کافی صاحب سے کہوں گا کہ ایک کلام جو ہے اپنا جو ہے

0: جزاک اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ کافی صاحب آپ نے ماشاء اللہ آپ نے ایف ایم کو ٹائم دیا، سادہ صاحب آپ نے بھی جو ہے اپنا قیمتی ٹائم، بہت مصروف آپ کے مطلب یہ دن ہے اسپیشلی روڑی میں جو ہے، خاص طور آپ کا جو ہے سارا پورا صبح سے لے کے شام تک آپ عید میلاد النبی کی جو مطلب جو مرکزی جلوس ہیں اس کی نمائندگی اور قیادت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آخری ایک میسج مختصر سا، اس کے بعد دعا اور اس کے بعد سلام کہ حضور کی سنت پہ چل کے جو ہے ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں کہ ہمارا دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے، اسپیشلی ہماری ینگ جنریشن کے لیے جو ہے۔
1: ویسے یہ ہے کہ انسان کی اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، جس مقصد کے لیے ہم آئیں ہمیں اس مقصد کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نوجوان جو ہے وہ اپنا ٹائم بچائیں اور تعلیم کی طرف جو ہے وہ دھیان دیں، موبائل اور سوشل میڈیا کا استعمال کم کریں، والدین کی فرما برداری کریں اور ان کو جو جناب علی کہا جاتا ہے اس پہ عمل کریں۔ گھر میں وہ اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنی زبان سے جو ہے جو سب کا ادب کرے، احترام کرے، وہ بہنیں ہوں، والدہ ہو، والدین ہوں، والد صاحب ہوں، اور نماز، قرآن اور عشق مصطفیٰ کی شمع ان کے سینوں میں موجودن ہونی چاہیے۔ اور یہ جو ایمان کے جو ڈاکو ہیں ان سے کنارہ کش ہونا چاہیے، اور علماء اکرام اور محافل میلاد میں آنا جانا چاہیے۔ سرکار کی غلامی جو ہے اس کا پٹا جو ہے اپنے گلے میں ڈال دیں، یہی ایک نجات کا راستہ ہے، یہی ہمیشہ کے لیے جو ہے نا کامیابی کا راستہ ہے۔
0: جی ریفرنس، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو سنا، وہ ہمارے ساتھ عالم دین موجود تھے صاحبزادہ عبیداللہ سبحانی صاحب جو ہیں اور محمد صاحب قاسمی صاحب بھی نعت خواں جو ثنا خواں تھے ہمارے۔ تو میں صاحبزادہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا جو ہے اپنا اسی دعا جی ایف ایم 88 کے لیے اور اپنا تمام جن نے لسنرز نے ہماری مطلب یہ پروگرام سنا اور ہمارے ساتھ اس عقیدت میں شامل ہوئے۔
1: الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین۔ الہی تو آسان کنی مشکلات طفل محمد علیہ الصلاۃ، الہی بحق بنی فاطمہ کے برکو علیہ ما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دس دامان آل رسول، بادشاہ جرم مارا درگزار، ما گنہ گار متو آمر زغار، تو نکو کاری و محبت کر دے، جرم بے انداز بے حد کر دے، کریمہ ببخشا برحالمہ کہ ہست مسیر کمند ہوا، ندارے میں غیر است فریاد رس، تو ہی آسیاں رو خطا بخش بس، نگہدار مارا زراہ خطا، خطا درگزارو ثواب نما، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اننا فی بار غم مغرکن، خود یدی سہل لنا اشکالنا، تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، مریض گناہ شفا مانگتے ہیں، نہیں مانگتے ہم اکیلے ہی تجھ سے، شہنشاہ ولی انبیاء مانگتے ہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی لیکن تیرے محبوب کی امت میں، یا اللہ ہمارا کام ہے تیرا نام لینا، تیرا کام ہے ہم گرتے گناہ گاروں کو تھام لینا، یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، یا اللہ پاکستان کی خیر فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، خصوصاً جی ایف ایم نیٹورک کے جو ایم ڈی ہمارے جناب جواد میمن صاحب اور جناب مزمل میمن صاحب اور تمام اسٹیشن مینیجر، اسٹاف، اہل خانہ، ہمارے آج کے ہوسٹ جناب آغا عبدالجبار خان اور ان کی اہل خانہ، اور ہمارے جو دوسرے یہاں کی اسٹاف ہے اطہر قریش صاحب۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: محمد آيو سلي.
1: سندھ سمیت سمری ملک میں رحمت العالمین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی ولادت جو جشن عقیدت احترام سے ملایا ویو. ڈیہن جی شروعات وفاقی راجدھانی میں 31 توبن صوبن میں 21 توبن جی سلامی سے کئی وی. مسجدن میں بھی خاص دعاؤں جو اہتمام. ملکی ترقی خوشحالی لائے دعاؤں گھری وی. ننڈن وڈن شہرن میں بنی جہان جے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت جو اظہار کیا ویو. کراچی حیدرآباد میرپور خاص لاڑکانو سکھر شہید بے نظیر آباد ڈویژن کے ننڈن وڈن شہروں میں ریلیوں ہر طرف نعتن درودن کی بہار. کراچی کے بھی مختلف علاقوں میں ریلیوں کٹھی ہوئی ہوں.